0: ajua e rana oton tumano onu ha
1: e raben
0: me che di oton tumano o won kai no do oton tumen
1: amira na atremade hai e maya oton tuma bebre wa hai me si de woni awoka
0: ah adai na me si o se bubu omudi ma akuma akochre me ana o me kwa kwabana jumo ho na me shi ababa ewa bi a oton tuma nimpo kura de na me nim se bi a ofri nsuta enti echre ya na ono abeka chre me se baabi o na ofri tunsuom
1: jama oba kokoko kro wana ana
0: ai ayo no a wo hu na mpa na ni san bi saa